0: Dator musikaria.
1: Aixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, leioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator duda.
0: Bai, bueno, badator, puf. Nei pixkan nahi, nei, bai, nei kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi nahi ez datorren azteko oporretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari denerako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina,
0: buf. Egi, alizor, zeruari begira, eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez,
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat aztein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zerrera man, bat ez ere zerara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer etortzen da. Horren txabertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten ari nez horren txeta, bueno, gazte izan hori, hogeita maoz, hogeita malau.
1: Ah, ondo,
0: igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza ekaitza, horren txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona, eguzkia sartzen denean.
1: Egunez hogeita emezortzi egiten duen egun berean. Gau ez amasei?
0: Bai. Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Claro, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, ora? Baina, gutxiago, eh? Uste dute, hori begiratu beharko nuke. Ia zenbateko altura dagoen gazteiz, baina, bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da gazteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horatik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gara. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Ezken eko hortan, batez ere kontzertu natik, eh? Zer, karo, zugu, badak izulean hortaz erretatu izateago mebekan, laife?
1: Bai, bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun da, eta bost metrona gaztiz. Baina, batez ere, indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, eh? Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkena kontzertu esken izan.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatzen zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, iziluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat ima duzu, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia gintzen azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera,
0: izan zen raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen, ba, izan zen.
0: Izan zen raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusoskiren kontzertua, baina.
0: Hori, eta normala, eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen beraren zat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbait egatik gertatzen dira, osoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken egun esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espaldi manaiz, lehendabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espaldi manaiz, kantu berriren bat, laster honetan bertan ateratzeko adu.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da, duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez duela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, joan lauren.
1: Zain vale, ba, testinguru apur bat eman barko idaztun ondik irten dena.
0: Ah, ados. agarra, taldearen izena gogoratu behar dute. Ai, la mala ruina. Oe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean. Joa,
1: saiatu nahiz bilatzen, eh?
0: Harmonika jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldean. La mala ruina taldean da nahiko bitxia, eh? Zedago Jakob Lef, berrogeita bitaldeko kideren bat, John Lauren gero ikusiko garen entzengo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitare ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Honek ere bat proiektan jotzen duena. La mala ruina da, neko gauza bitxia. Sango dugu. Ez? Gero egiten dute musika baitere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, eh? Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da, bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak, hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurre ziteko.
0: Hori da, Kaiola bereaneko argazkia John Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nezka pasa. Eta gauza hogek pixkat, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki baten, ez dakit argazki ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Baten du leku abandonatu bat, edo?
0: Bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat, edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da, gero akaso da fabrika bat, eh? Baina, bueno, fabrikak ere batzutaneko kartzela bat, dira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Joan Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, lasterraterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno, hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako batoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da, torrena txorterriko jaiak.
1: Aimazetetak iliki.
0: Hori bihar dator, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizu.
1: Hauzortakoa da.
0: Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune...
0: Bai, baina ez dakit ba, bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik... Batzuetan gertatzen dira horako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantuak azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpun claro. Proiektu bat eta abeslari proiektu
0: claro.
1: Bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, alaute den, esten...
1: Eta kantua hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Ez. Nik pentsatu dut, nondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ondo, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik, orduan, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ezela, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bale. Bale, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda ez dariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, lako beste rollo bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogor ekartzen diate, bueno, beste garaio bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Nik uste, bo, eta zegi kampan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste emengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai,
0: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste dute...
0: Eta elektrolatinoa berez, 2008 marraren bueltan etorriko balitz, beraz, ba, logika bai, izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste artista hauekin gertatu dena izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zezkiela doinu hoiek, bueno.
0: Hori bada pixka bat kaiola berean bueltak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Bai, nintzen pentsatzen pixka bat badela kaiola berean bueltak ebitza hori, era? Hau da,
1: bai,
0: ez da esberdinatati, baina beti bueltaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du baipatu, hirugarrena.
1: Eta exklusi, baipatu du, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Gia esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: parte é, entendeu? Essa é, tá achando seu abado, essa é, psicato hip hop mundo dele, está?
1: Bai, hori da, a ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate, eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasu honetan
0: bai,
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lamala urrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez? Akaso ba hori ezaguna delako baita, ez? Baina...
1: Es que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal dien.
0: Bai. Basa, ez delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurretik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten batera baneukan rotik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, batzata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten duten.
0: Da pizkabat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki esan, vale.
0: Horri gustando derbi bada, gainera okerrazpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da bizik bat derbi bat da, Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztizu ezar esaten baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta ez da esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntoak. Hau da, moto hauek duela hogeita usturtzeko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ezeki fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, zan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katximo.
0: Ah, derbi motoreta burrito katximo.
1: Ondo esan dut,
0: claro,
1: ez, bai, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, bai. Jo, derbi... Angel Nieto moto... moto gidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Bai, derbi marka garantzitu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasuna.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara matea haiek ez.
0: Bueno.
1: Ba, murtziatik datoz, murtzia tropikal haiek esatute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la murtzia tropical. murtzianos de dinamita, murtzianas con la mecha enchufa.
0: Curioso, hace tropical, costa tropicala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi gozuten.
1: Por bate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, hor ez dago.
1: Murtzia gostalde, ez nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasuan bainatzea, por bate.
0: Eta
1: Murtzia... Txixan bainatzea desan bat.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kasi da zen duta?
1: Kast.
0: Ah.
1: O sea, Murtzia zetas eta tropical kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da kas.
0: Estatikak gehiago ikusteko gogoa dut hauen horrein txabertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropical baita ere oso 2000-etako iruditzen zait.
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, eaz estetika duten oso nasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz ateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad abestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina...
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte horako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jaigirokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez, gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo Larraiz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba, gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niratzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur ba, Itaka Band, eta horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, ba, menduzue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestearen batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja. Bueno, dio dana, fusio bai, apur bat egiten dutela. Bai.
0: Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako erabatera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen
0: dira. Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horreroen eko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan zubi bat diru de pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut.
1: Koloretsua
0: gota. Bai, eta beste bat badago gela naranja batean eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu naizela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira. Claro, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudana, eta ezak edo guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Bai. Inez ez du jakin, galdetu bai, bai. Horti dator, txakurretik dator, hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago, uneko anuztigur, baina...
0: Kalkanik ere pegazazaken, ez, nahiko...
1: Ez dakit, zabalturte dara matzen marka horrek, baina ez.
0: Bola, pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke, gara egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da, justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko, hau da, ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, sanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzenzun hori zuzuka.
1: Brum, brum, horrentzen zuten da motorra.
0: Hori, hori, hori, hori, hori, hori. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, hor bestelako motor bat entzutezela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalia utzita, detalia utzita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hiruarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangreen bena du izena bestiak eta Mikrobio Willow B Soundekin.
0: Nordira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta da, asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietakoak etza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edozein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre Mena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre Mena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangre-ekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasean ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta ordutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina beste digabe, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen Udatiarra kantuaren portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja Udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu.
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat mazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere bai. Eta dena badirudi direla ba, hau da benetako argazki bat dela esango nuke,
1: Ez que esateren indoan ja ez dakidala berizten zer bueno. Den adimen artifiziala zer den benetan norbaitek egindako artea
0: Nik esango nuke
1: hemen artea, o sea, adimen artea badago baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke.
1: Ez nuke zelantzan jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Ez que orain benetan, ez que...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza bat ematen dit arrata, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman
0: bai,
1: dezake.
0: Bai, sentsazi hori hor esatut nu, ba.
1: Vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, kokori eusten ari dira

0: kibat eskibenetan.
1: Willow Bee Sound, esan dugu, ez dakigula...
0: Bai, ez dakigula.
1: Norden bereziki, baina baditu kantu-kantu batzuk aterata, bai, kusten harina izanaz. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lagrima ez de sangre, beraiek, nongo dira?
0: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
1: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
0: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
1: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola bitere, bari.
0: Ai, ez, joe. Masnu eta Barcelona artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
1: Maresmekoak dira.
0: Bai.
1: Bueno, baina badu, Gandiarekin lotu da ez gazki arraroa iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguroietan, eta bo, Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantzadut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo azkenan da berrege Rototom beri kasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Ba, ez da, hain, gorago, ez, orain, bien artera joan gara diegia, baina. Bai. Ba, bueno, ez, bai egiten direla horrelako festivalak eta Gandian bertan ere bat da beta regeta musikak badutela pixurik, ez da?
0: Bai. Agian Gandia esan dut, badakidalako larraizekoak Gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin naztu dela.
1: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkat horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, sangre mena, esan dugu bezala kantuaren izena eta hauek dira bueno, Willow Bee Sound ekoizle lanetan eta esan dugu bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo y que

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor ez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez. Honek eskatzen du berak irudian duen kokoietako bat eskualizateta guztiak.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangreen abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako estenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zara,
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaude hainbat taberna ospetsu, itxasaloan, eta askotan, ba, eskapatzeko gori sartzen zaito itxaso ikustekoa eta neguan ere, ba, horri ingurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bale. Eta gero udan ba kombinatzeko ondartzara eta adibidez pasaien egunean muskizera joan nintzen edo Estierbena, ez dakit oso ondo muskizera edo Estierbena, baina larena ondartzara gero batzutan ba Ereaga hor gotxe inguruetara eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean sopela eta
0: inguruetara. Barakaldar bat nora joaten den?
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina adibidez sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, nire eramaten daute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartze eta heltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera Barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, en fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Ni iaz ezagutu nahi muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Bueno, hori itxusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna esagetan horretzen.
1: Maloka, horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude.
0: Oso ondo zegoen.
1: Baina justu Malokak, ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartza baina ez daudelako.
0: Batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilloan azutelako.
1: Bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da bereziki keskatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motibo ez da hori gehiago ordaintzeko aniretzen.
1: Ba, hori, hor daukaztu latzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez bosti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat zorketa moduan, irrez ez zara baina.
0: Lasaitasuna baten duarak, eh?
1: Bai. Eta hori bai, adibidez hori pasaden asteburuan hor estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Estreinatu...
1: Bueno, zuk herrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa. Aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez. Baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina ez naize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo gotzen.
0: Uraren temperatura egoitartean, nidez gerturatzen gaiegiz, ondartzen gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak usti nituel eta oso hot zegoela. Baina ez nintzen sartu, bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera hori den artean hor sartzeko tartetxo bat eta jendez gainezka zegoen gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean ia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan baina bai itxasoa mainatzeko gogoz nago
0: ni igerileko zalean ez eta hoxe ez daukagu,
1: bai,
0: herrian ez daukagu hori ba
1: Barakaldon baditugu kriston igerileko bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde ordea, mendiz inguratuta eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Baina ez naturalak.
1: Berdez inguratuta. Ez naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gaztelerazko izena ikusi dezala bakoitzak bere berak ikusi dezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu errezan nuen, piskabat kokatzen nire nintzen barakaldu.
1: Ados. Horre ekin nahi dute egualdeko trenbide saiesbide polemikoa. Hor gainean. Gune, barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Ez da Santanderreraren hau iritzeko?
1: Ez, pues, bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: Dauen gure berde bakarra, esan
1: duzu. Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Uda giroa eta ondartza.
1: Bai.
0: Piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, ugar espaldin manaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagai egi.
1: Eta uste, ez dakit zu gaipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskini diotela.
0: Osorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, bai, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute Estedi Rocketsen. Orduan, badakit naiz erratean aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egiten duen kantua. Hortaz, begire benera ez ikustaz uziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egiten duen ameka frogak auskeratu duzu.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nuelako duela bihazte du ez dakit naiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilualdekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelregen,
1: justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, ahi geratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte bururak harrapatuko dituzte, ez da, pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez.
1: Hori da.
0: Carmen eguna.
1: Masei ez dakit
0: M8 ostirala, oza, larun bat abaldin bada, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, astoileko.
0: Kalkuloak, eginda azkar batean eta, akaso, trakez samar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai?
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Agian da, bai, agian da gora huetako bat non taldetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina gitarra guzua berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan. Hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Bai, banaka
0: baina. Banaka baina, denak ez?
1: Vale.
0: Dena daude, akaso denak izango dira, bai. Bueno.
1: Estedi Rockets bai hartzen dela hemen,
0: Hori da. Lauro gaita marratik, Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, esan dagoa. Estedi Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira. Ondartzara?
1: Ez, ondartzara ah. baino, a ber, armintzen da ondartza, eta gero adako olako solarium
0: ondartza oso bitxia duela korregatik nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Hor, horretan.
0: Begira, joder, hemen turismo egiten duen jendea, turismo, barne turismo, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno, bai, baina ez dakit niretzat, hemen inguruetan...
0: Ba, berroi bat minutu pasako dituzu,
1: Ez, ez hain beste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori, eskualdetik irdeten ez naizenean, ez da, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo, bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste ba, nomaitera aterazarela.
0: Bai, batean, hori bai, hori bai. Hori da,
1: distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ezagun handienetakoa. Eta segidezala horrela esaten dute gainera, asko
1: bai.
0: Horrela esaten dola bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai, bueno. Bai. Bueno, zuko parraketuzu orain, aprobetsatu.
1: Orain datorren astean bertan.
0: Hori ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Boazema, jendak kontuekin esan dugu moduan.
1: Itzen, mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan, eskarre kasko. Eta sedientos de kumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabiziko enkantua bekarrena izan dugu, Zakur Andaluza. Eskarrerek asko taldearena, urolakostatik altxasura

diskoa orei taldekoek. Azkarregi izeneko kantua duzu da. Bueno, etxaletako taldeak, kuartelean grabatu zuen diskoa, bueno, orain herrian bertan orkestuko duzu ondo bezala. Estraineko lanarekin dira, eh? Eta ondo bidean, laster hemen gurean.

Estilo aldaketa. Mala ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarra mila bostun damai eta musutruk erromererekin batera erituko baitira igartzako jaietan, behasengo zoko jaietan. Mala ruinaren ya no quiero a tus musas kantua duzu behar.

0: Zerk egiten zaitu gaiztu aiztua beti zorrotza garratzak zure itzak.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango. Ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herrian, kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugu bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Ego Afrikatik etorreko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez, korrikarien kantu berrik eta zuira, herri behar, Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatanarekin batera. Eta Mursegoren kantu hau aukeratu dugu, besterik gabe, aspaldez dugulako Mursegoren kantu nekitza, eta korrikako kantu hau, izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen segura indik ere. Ba hori, Alice Bibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larumatean eta igandean ere izango dira batzuk duakoak, besteak gordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da bada banere bai. Ze, hasi gaur, hasi dago.

goa zuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da goa zuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte buronetan. Goa zuen salsa eta potato ostiralean. Iri buruzagi, hori zeda kantuaren izena. Goa zuen salsa, Irundarren.

tuka laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan aurkeztu zen Playko H-etan. Zandazela tuka ondarrarak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, laban, irunia.

Akatsetan esan dugun bezala Zuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta Oñatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira Oñatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segurtu ditugunak, Andutx DJ-a, eta bu, Giante. Rosa talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu.

Gazteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suda taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera. Horik erosago epatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Abretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira. Beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, berriz esan. Berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Mugan kondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak, kantua duzu hau, muturra zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasuan eta feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasuetan eskabilan enkantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Jugaones caían eta feos pero majos, esan dugun moduan. Zizurkile berriz, azaz, eta erenegun, taldeak erenegun gainera kantu berria plazaratu berri du, iruntzi danaren bertsio bat, katamaloren kantuaren bertsio bat, guk beren kantu propioa daukeratu du gordea. Minutu bat, erenegun naz, zizurkilean izango dira.

0: Bueno, bueno, bueno, bueno.
1: Arratsaldeon, egunon.
2: Yei, arratsaldeon, egunon, gabon, zatek, zemo, chill.
0: Choco.
2: Erki, erki, alauk, alauk.
0: Bai, hemos hemen llegado de Peruengo etxea.
3: Ian Villar,
4: eh? Gabon, gabon.
0: Ian Villar, handia.
2: Hemen dikandakau Gaztesi.
5: Kaixo, gabon.
0: Xavier Gaztesi, bai, jaunak. Tendika, Rodríguez, González.
2: Yei, yei, yei, yei, respeta, eh?
0: Bueno, pues hoy xen,
2: Bueno, zetorre gapixkat gure unibertsua erakustea, ez? Gure unibertsu musikala.
0: Bai.
2: Ahi, ez. Erakutsiko gula kantapare bat, azteko.
0: Bai, esan digute abesti batzu jartzeko guri gustatzizkigunak. Ta bueno, abesti gehi egitugu, hasi que okurritu izkigunak. Jarritugu. Aurrea, aur Ruper Ordorikan, Romeo and Juliet kanta, zea dela, Lurrifen homenaje bat.
2: Animendikan rumano, uste non zela.
0: Intzioten, zea, tributo bat intzioten, bueno, Lurrifen, ez Ruper Ordorikan anaiak, Joan, usted dice no.
2: Bai, bai, bai, Joan, justo Joan, bai. Bueno, pues 100% Joan.
0: Joan Ordorika 15 Joan homenaje bat, aurruperren kanta ba. Aurre aian, metele.

0: Bueno, bueno, erra kanta.
1: Dios, bai, bai.
0: Gaur kasarriegi sortan beleko abesla ja, hau sandia. Dai, pues gu... grupa guztia bezala nik uste. Osea, siginen, lokal batian, gitarrita batekin. Eta improvisatzen.
2: Bai, jola, eta bitxiltxoko ditzen genuen, ez?
0: Osa, bai.
2: Azken finen hortik torri zen izanaten.
0: Eta hasierako berdina gaude.
2: Mentxe, mentxe.
0: Nola eskorruton kanta bat?
2: Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos.
0: Oise, hasierako berdina gala eta txiltxoko izena segitzen.
2: Bai, bai, abisatu azabete, chavales.
0: Esan bastante tan pentsatu galdatzia, pero ya, a estas alturas, zertako aldatuko izena.
2: Ondi jau gazte zibotzeko taldetik.
0: Eta izen, a ver, zena izute, beste besti bat?
2: Bai, jarko gu beste bat, ez pixka jendea akusteko zer da gure rolloa.
0: A ver, pues Pump It Up Kids, hau ze, ez dakit ze grupo nahen.
2: Bo, ostien
0: talde. Pero oso kanta polita, emaiok.
2: Ipaz, ze talde hona.

0: Bueno, egia esan tema hau eute zautzen, zertaz, Foster no seke deitzea tipua,
1: zuhakin no zuian. Buen rollo, berez, en tema, zera, instituto, zera, USA-eko institutotan, nola batzutan...
0: Niko, tentzun ez eres
1: buixut ratzen. Tiroteua, kola bulin ninjaten bate, sartu dela pistola bat egin daena kakatu ju.
0: Hortaz, dijo.
1: Hortaz, dijo kanta.
0: Kan ideik.
1: Pues iso, zitzen ni itzaituten nion. Oso, ez bakiz ideikon.
0: Bueno, beto zitzen zu musika jarri berdugunean. A ver, zein daka gurrengo kanta?
1: Hola, hola.
0: Nola ditzea? Dios, Capital Cities. Vamos, hosti, un temazo, David, bai.
1: Hau, ez egizenek sandun jartzeko, bine, bueno, aurreo.
0: Ni, ez, nik, eutxan.
1: Horreite gustatuko, jo, txitzokokua. Ema, jo.

0: Vale, pues hau izan da Capital Cities. Zesan aukeratugu la kanta hau basicamente kotxean bueltan entzuten eginelako ta hoi kanta hon eritzi gulako, ez?
1: Ba, egia esan buen rollo, ez?
0: Ba, nahi molatzen azkio la vibra positiva amate izutenak.
1: Ba, bolitza, kanta. Ta, vale. Zer gehiago kontatzeko?
0: Jode, pues.
1: Ah, kontzertuak hau andoainen.
0: Hoixe, andoainen kontzertua aldasan dena, eh, sin más.
1: Dena.
0: O sea, sekretu guztiak.
1: Casi. Uf.
0: Bueno, pues, vale, oyes.
1: Como esto guztia, andoainen, azaroak 26en, kontzertua, en Colocón Freskokin, o Kiliki Freskokin, esto, eh? Ah, azaroak 22, barkatu?
0: 22, a ver, Txiltxoko erara hola, beti gaizki santa, gero zuzendu.
1: Bai. Kiliki Freskokin, uste ut, torko dela.
0: Otortzen bada ez, igual ez. A ber, jutengan.
1: Bai, eta sarrerak 8 euro uste dut, asik ezkejatu, hombre.
0: Bueno, merke, atetzi gure bai urrengo kanta, loko.
1: Oh, yeah!
0: Epa, ez, tion irratxa joz laria.
1: A ber, pues melo muden, Don't Leave I Lonely.
0: Yeah, reggae pixkat ez.
1: Bai, reggae pixkat.
0: Reggae foia.
1: Da gaztezik aukeraz da izango aseguruna. Venga, aurrean.

0: loco. Records, cabrones. Ba, hoxen.
1: Bueno, notatzea bastante dan entzunzula tema, bai, gaztesi?
2: Bai, tan izan ondo kantatu, tez?
1: Bueno, esan jondo.
2: Vale.
1: Niko beto kantatu konun. Pero, ba, ni tan mal.
0: Zaliteke. Ta, zenbat entzule txugu nahi zen, noan uste dut, hogeita masei mila berreun ez?
1: Zortzi mila, kusil dazkeneko aldia.
0: Mila?
1: Bai, hogeita zortzi mila.
0: Ah.
1: Hame, ez, hogeia, kendu ketxuzu.
0: Vale.
1: Ez.
0: Bai, pues ondo, ondo. Eskarik
1: bueno, asko. Bueno, ta, ja sigala, zea, melo humuden zuten, ez? Piskatola gara joie gazierakoak gure lehenengo regetemakin, alborosi, no seke. Jarko gu beste temita bat melo humudena, ez?
0: Melo humudena? Ba, bai, venga.
1: Bai, bat baka WordPress.
0: Bai. Indie Moods, zera, Veneziako errekan grabatua, gondola batian.
3: Muerta en mi calpan de cricketa, ansa gokon. Suna alerta. What I'm what they miss said I don't really mind.

0: bueno, pixka taskatasun, utzi digute hitz egiteko.
1: Bai, eta nahi temagoekin lasai-lasai jartzen, eh?
0: Bai, hasi que indikaze, zeintzu gaur, adibidez.
1: Gaur,
0: bai.
1: Askoik ez dutin, zera, lan berria lortu.
0: Zer gozalduzu?
1: Gozaltzeko arepa gaztakin. Ta
0: arepa gozaldu?
1: Arepa gozaldu txut, bai. Neska oye. Kolombiana, eta
0: arepakin azkin. Korri nuzko zurola, ez, oi, botzeko?
1: Ze?
0: Korriro lehen berko zuhor mucha grasita, ez?
1: Ez, arepa zea, tu hogilla bezala.
0: Ah, arepa. Ogi,
1: talua mantekiakin, mate.
0: Vale, vale, eta gara ze?
1: Afeitatu ina, ze biar entrevistak atlanekoa. Vale. Perfilatu ina pixka bizarra, kata.
0: Hostia. Alo,
1: ni nau.
0: Nik ezak bizarra hartako.
1: Ja, ezakazu, direktamente. Ta hoi, jo que se, geho bilera, genekan txiltxokona, eta manea, torrina, eta gutxi ezagit, askoz gehiago ez.
0: Erki, erki, bastante egun mierda, niko.
1: Bai, pero ne bizitza da, osea.
0: Aspergaria.
1: Ne bizitza da, mango atkarri zut ez kejatu, eh?
0: Araste hartia ez darezga kejatuko, eh?
1: Mango atxe aramatu ez dela, eh?
0: Oie, gila.
1: Vale.
0: Ze mango marka zen, no?
1: Hau, sensazion da, besteak mandizkizunak ostin, malagatik karritakoa, bai? Ostin mangoak.
0: Malagatik, karitxu lagunak, mango batzuk.
1: Baitu, eta ni malagata itzitugunean, beti tema, te rekordatzen hau. Ta, bakizu ze tema denoi, jarri.
0: Ui, ez dakinik, ez dakantai.

0: Yes. Au recuerdo a tema vera, saco recordat no.
1: Yeah.
0: En Bilo.
1: Está botizuado.
0: Se da tío ni en Málaga en Baki sudando una cela virte.
1: Málaga Santu, pero Bob Marley Málaga.
0: Bai, ondo zen bakazitan, ez, ez arreatik. Han nintzenian lanian mangoa jasotzen tala, pues beti hor zigarrilloa erretzen, azkenin tema ujartzen nintzen, ta mangoa jasotzen, ta
1: recuerdo. Deliarro normala, importantea.
0: Deliarra, karton.
1: Ostia, mitiko denbo gehiago tardatzeko,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai, bai, gorroitakoak, en plan Beni.
1: Eskanso denbo gehiago.
0: Rollo Beni, zean, nola bere taldea? Esan.
1: Sekreta eskotxu. Bueno, beste kantao jarko?
0: Bai, nei zuri aukeratzea esango nizun, bai, zuok.
1: Oianek aukeratzea, ez? Ixo zuxilu, harian botazea zen.
2: A ver, bakit, bentsatu dakatzea zen jarri, prestakat.

0: Buah, ara canta, eh? Paradise City.
1: Klasik, ba, hoi igual amabi urtekin entzuten hon.
0: Informatika klasion.
1: Amar urtetan egutela entzun ere baizate izuten.
0: Jarra. Ta ez akitze gehiago nahi zuten gaztiak.
1: Ba, ez du asko gehiago mateko bineo bak, agu pixka bat.
0: Hoi, da, ja bukatzen ega pixkanaka, pero... Guri trapare bai gustatze guazken.
1: Bai, ez pixkat denetik izen behar dugura entzuteguna, reggae entzun dugu, rock entzun dugu...
0: Ba, musika pixka zekina guator.
1: Bai, musika zekina entzute gure, eta gure izitza pixka zekina azkenian.
0: Bai, betxugu zapata garbi garbiak ez tare.
1: Ez tare, ez tagutxe.
0: Bueno, pues, aurrea, aurrea, kanta horrekin, oiekin, flako suzio.
2: Yeah. Flaco. Sus.

0: Bale, guapote maria esan, pero nondik atezute, oza, nik eutentzun, zen nondik...
1: Gustatzen hau kotxean jartzea eta...
0: Ba, ez?
1: Beltza sentitzea.
0: Ona, ona, ona.
1: Aurrea.
0: Bale, eta beltzak gauatu, gaur ze afalduzu. Oza, gaur ez, atzo. Gaur handik ez afaldu.
1: Gaur eta afaldu ez. Atzo...
0: Tonto azala.
1: Atzo, nunti hoste mobi, enun, xolomo batzuk empanatu nintxun, eta gero, ze bat inun, tipula, piperra, porrua, batxuia...
0: Tu.
1: Eta gero azken momentan bota nion xolomoa da... Piston lan hartu nun, eta sin mas.
0: Eizko ni zonai ez dela hostien inventu, hau zea da, sin mas, ezaket, petxuga, eta tipula, ez?
1: Urrengoan delivery, pa no fregar ni un dix.
0: A ver, tu, asko zobeto, urrengoan pintxo parea eta lota. Bueno, tu, ta, eske mila tema hozte jartzeko, oza, musika asko entzutegu, variedad asko, flamenkoa...
1: Ez que nadien ez, musika asko entzute, no?
0: Bino, variedad ondi jantzun dugu.
1: Bai, bai.
0: Ai, venga, zuzango ez ez.
1: Zuzango ez ez.
0: Arrazoian azuk enduko, arrazoian nekin dakat.
1: Azuk duzu.
0: Ta, bak izan edak abeti arrazoia ere bai?
1: Zenek?
0: Jun bif.
1: Oh, jun bif, pues aurrera ez berekin.
0: Venga. The Academy, The Academy, The Academy, The Academy.

0: Bueno, pues eskerrik asko, gukin ontzazten guztiai.
1: Mil esker denoi.
0: Etzazten aion de bai.
1: Oie geio.
0: Oie geio.
1: Askoz.
0: Bueno, miñoizan.
1: Kontzertuan hango di oiek.
0: Kontzertuan hango di oiek,
1: bueno, oi, no? Ze ya bukatzeko.
0: Bukatzeko.
1: Osa, bukatzeko.
0: Osa, azken gauza.
1: Azkeneko denetatik.
0: Izango zen. Eskerrik asko gaztia.
1: Mi esker dena entzuteatik, Txiltxoko hemen zuekin.
0: Txiltxoko representando, a.k.a. Endika, a.k.a. Ian Villar, a.k.a. Xaber Gaztesi, a.k.a. Perú.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera. Horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak egale egiten abesti argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egale egiten abestia.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Bueno, bueno.
1: Justo, justo, ¿eh?
2: Lagun baten desagerpenaren aurreko bizitzari kantatzen dio Mikel Urdangarinek 2015 izeneko bere diskoan, Kirmen Uriberen letra baliatuz, hauxe da kideari.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan

1981 garren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere herriko neskatxe maite abestu zuen lehen aldiz.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Alaitzeta Maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Maravillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako ehunka istorio izugarrien artean, Maravillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Maravillas.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori, eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

2013 urtean lan intimoa sortu zuen Mikel Urdangarin abeslariak, Azula diskoa. Oso barnekoa eta oso gertukoa, 8 abesti barne biltzen ditu disko honek, tartean jarraian entzungo duguna, diskoaren izen bera duena, Azula.

0: ditu gaur irailak 13 eta informazioaren ariari ekingo diogu asteburuko formatu honetan. Kontatuko dugu Espainiako Polizia Nazionalaren agenteek Bianan aurkitu dutela hilaren 5etik Logroñoko bere etxetik desagertuta zegoen 83 urteko gizonaren gorpua. Ilotza Ebro ibaiaren uretan aurkitu dute larunbat honetan. Espainiako gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak jakinarazi duenez, gorpua Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eramandute autopsia egin diezaioten eta Lizarrako epaitegiari dagokio izapideak egitea gorpua Errioxa eta Nafarro arteko mugan topatu baitute. Beste gertakari bat, 48 urteko gizon bat larri zauritu da larun bat honetan Ordokiko rokodromo batean erori ostean. Zauritua helikoptero zeraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Nafarroako gobernuak jakitera eman duenez, zaurituak 10 metro inguruko erorikoa izan du Baztango herri horretako rokodromoan eskalatzen ari zela. Istripuaren ondorioz traumatismo larria izan du hanka batean eta helikoptero medikalizatu batean eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak larunbat goizeko 11 eta 14an jaso zuen ezbeharraren berri eta inguruko mediku talde bat oinarrizko bizi euskarria duen ambulantzia bat, helikoptero medikalizatu bat eta Guardia Zibilaren patrulla bertaratu ziren. Guardia Zibila orain istripuaren arrazoiak eta dinamika ikertzen ari da. Eta albiste hobe bat igande honetan jarriko dituzte salgai Donostiako 64. zinemaldiko pelikulak ikusteko sarrerak oraintxe 9etatik aurrera in zuzen horrexegatik ari gara orain aipatzen. Esango dugu ere orain arte aurresalmentan egon direla Belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiektzioetarako eta galetarako sarrerak ere eta hoien salmenta oso ongi doala aitortu du Jose Luis Rebordinos zuzendariak. Zinema emanaldietarako sarreren salmenta mailakatua izango da, alegia igande honetan lehen hiru egunetakoak soilik eskuratu ahal izango dira eta hurrengo egunetan egongo da aukera gehiago erosteko. Sarrerak bi modutara egongo dira eskuragarri, online zinemaldiaren webgune ofizialaren bidez eta Kutxabanken sarreren webgunean eta baita zinemaldi plazako leiatiletan ere, Kursal Jauregian. Gainerako aretoetan Victoria Eugenia, Príncipe Trueba, Antigo Berri eta Antzoki Nagusia irailaren 18etik aurrera egingo da salmenta. Zinemaldiak hainbat deskontu iragarri ditu gainera Donostia Kultura edota Gazte txartela duten erosleentzat eta baita 125%-eko deskontua ere erosketa bakar batean 10 sarrera edo gehiago hartuz gero.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepide iso lehen bizi, esan dezakegu lasai ditugula errepideak, goiz honetan zehar garatuko diren, garatzekoak diren kirol probak alde batera utzita, hoiek ere ba, trafiko eraginak izango dituzelako, eta bestalde aprobetxatuko dugu aipatzeko, lehen erain bat ezbeharre aipatu ditugu, ba, trafiko arlo honetan ere esango dugu 54 urteko motorzale bat hildela larunbat honetan Gasteizen, eguerdiko 12 eta 40an AP batetik N622 errepiderako irteeran izandako zirkulazio istripu batean. Istripuaren ondorioz gizona larri zauritu da, bertaratutako larrialdi zerbitzuek bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, baina azkenean motorzalea hil eginda. Ertzaintzaren Arabako trafiko unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da, Lakuako segurtasun sailak ohar baten bidez jakinaraz duenez. Hori trafikoari dagokiona oraingoz, eguraldiari dagokionez berriz esan dezakegu gora egingo duela temperaturak igande honetan Euskal Herrian eta une honetan ba gure mapari begira, naizen mapari begira esan dezakegu Euskal Herri gehienean 14-15 graduren bueltan gaudela, baina esan bezala oraindik ere ba beste 10 gradu baino gehiago igotzea ere espero daiteke egunean zehar dena den guzti horren xehetasunak beti bezala ikeribar luzeak ekarriko dizkigu.
2: Igande honetan beroa nabarmenagoa izango da kostaldean izan ezik.

Basoak ez du, bidea markatzen, basoak ez du, basoak ez du, basoak ez du.

goizea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zu ere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago, galduak ez.

música.

0: Kontxako bandera izan, ba, aurrenekoa izango balitza bezala, ba, disfrutatzen nahi dalako, ba, zen finen, ba, bakizulako urte zidut urte, ba, hau lortzeko zemat lan egin berdan, gaina ikusten dugu, ba, oso argalda hola, bai, txupatuta, eta azken finen, ba, bai, lan asko indakoaren, ba, fruituak dia hauek, eta, bai, ikusten da, ba, bere hitzetan, ba, oso gustora zegoela, bai taldearekin, bai, ba, eman duten maiarekin, eta zan duten bezala, ba, azken finan, lehengo astean, guai patu dugu, ez dela, Orio, ba, on bat ikusi, presaka eta eritu zirala, eta Gorkak esan zela, ondut hori zaie, ba, bizkate toke hori, aste honetan, seguru niren nago, ba, urte kontramenturi gorenak egin dituztela, eta gaur, ba, hasieratik ba, bere arraunketa jarri dute, eta nagusitasun osoz, ba, Kontxako irago bandera iratxuta.
1: Bueno, lehen zuzenketatxo bat esan dugun datu batena, neskek hori iru irabazita dituztela, ah, esan dugu, vale, iru dituztela, oita malau, gehi iru,
0: oita mazazpigaren bandera izango dituzteke hori elkartearen zat, bai, oita malau garrena, ba, gizonezko, ba, modalitatean.
1: Bueno, bueno, gizonezkoak kaira sartzen diren bitartean, informazioaren tarte bat ere aprobetsatuko dugu egiteko, lehioa zabaltzeko, ez dakit, Itxaso Leon, hortik zauden? Ez dugu harrapatu, bueno, une batetik bestera paso eskatu eta ingo dugu informazioaren zako izango diren sei bandera segidan irabazitako arraunlari asko, ez dakigu hori baden, nesketan ez duke esango eta mutiletan ere ez duke esango, hemen ari naiz begiratzen, ba, batizeraren garaiak, batista hori denen garaiak, eta batista hori denek ez ditu sei segidan irabazi, Inazio Sarasuak ez ditu sei segidan irabazi, eta Antonio hori denek ere bat, bi, ez ditu sei segidan irazi, emakumezko tomal da sei segidan irazi dituenik?
2: Ez esango nuke, ze pentsatzen neon Andre Ubiñak igual, baino, claro, hor Zumaia sartu eta 2013an eta hola, ba, ez esango nuke. Gehienek dakan bea dala sei banderekin, baino jarraian ez dira esan.
1: Horregatik, ez
2: esango nuke, hasi de.
1: Hori horrekin irabazitako ere maduelako eta hor ja saltua dagoelako.
2: Bai, 2021an gu irabazi ginen, eta 2022an Oriok.
1: Horregatik, bueno, esan duguna, horrelakorik ez dago, eta, bueno, ikusi beharko da, etorkizunean, ea norden gai, ze sei segidan.
2: Zaila da, eta nivel hori mantentzea.
0: Ja, oso zaila, eta, bai, azken pinen, esan duen bezalea, hiru talde ezberdinetan, esan zutzi, ba, Bermeo eta Oain hori horrekin, eta, bai.
1: Bai,
0: ikusten da patrioenek duen ba karitatea. Hori ikusten dugu, ba horiotarrak ba kaira gerturatzen, pospozik.
1: Hori da.
0: Donostia iria ba
1: motzira
0: gerturatzen.
1: Bai, horra igotzen diren bitartean horregatik ja laster batean Itxaso Leonek paso eskatzen digun, ze informazioaren tartea zabaldu nahi dugu. Amaia biletan ez dugulako informazio tarterik izan eta hori ere ba eman beharreko gauza delako, den estelako Donostiako badian geratzen den estelako Kontxako estropada, munduak aurrera segitzen duela gona, ez eta guretzako pixka bat geratzen den denbora hemen, gazak diren bezala, eta bueno, ba, ontziratzen ari diren horretan, bueno, esan dugu bezala, neskak ere hor izango dira, Hondarribiakoak begira, Arranplara atera dira une honetan, pixatzeko, trainera pixatzeko esan dugu moduan, ez, pixatu behar izaten dutelako, eta aireko plan horretan, oriotarrak iristen, hori ere ikusten ari gara, pixkana, ba, Arranpla
0: hori izan jantziko da, pixkanaka, ba, ikusten diagoan Donostiarak ba, gerturatzen, azken bine, ba, beraiek ere ba, Kontxa txukun bat egin dute, bigarrengo postu batekin, garagian, ba, igual, ez dute, ba, lengua astean egin zuten, ba, estropada hori egin, eta azken bine, ba, garaldiz, ba, nagusitasun osoz galindu zaie hori beraiek, eta bine, alare txalotzeko egin duten, ba Kontxako edizioa.
3: Iker, ondo deritzu zu, oraindik ere pixiat ospakizune tartea.

0: Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: Arazi Navas, akordeoi jole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, Arazi.
0: Bueno, akordeoi jolea zarela esan dugu, ezakit berezikizuk akordeoi jole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta baiezkoa baldin bada, konta idazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartze dut neure burua, ze horre dira nire ikasketa ofizialak, ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, ba, txikitatik hasi nintzen joten, 7 urtetatik, uste dut, bai. Eta, ba, bueno, kine ban oso irakasle hon bat txiki-txikitan importantea dela, ba, motimazioa sartzen dutzu norbait, eta instrumento guztien jakon norbait, eta oso maitagarria zan, eta berangatik hasi nintzen, maite. Eta holaze, ba, purka-purka gero eta fizinio gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradua eta dana iten, eta ontsi irakaslean az, baita, akordeoian az, ozake, bai, akordeonistan az, gero beste gauza batzuk pixkate iruzurle modue, baino, bai, akordeonista beriz.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuengan izaten?
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslean nintzen, baina ontsi goi maian hau, obidon emotot klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, hogei urtekoak, orduen, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten dabe, eta asko maite dugu, bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lana ja egina dago, nola baita esate arren, ez?
1: Hori da, hori da, hemen da pixka kontrako alazaitu, eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ezakit, justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentua ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor, 7 urteko aur bat, ez, alako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez, mundu guztiak ikasten aban akordeoia, eta galetzen bautzazu, bastakit 40 eta 50 urtetik gorako norbaiti, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sosero, edo aziziran, edo gehienek gorroto dotzi, bai, baina, no? Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitizak jandotze eremu guztie, eta ez da txarra, basimaz, ba, garaiak datoz eta badoaz, eta hola, ze. Eta 7 urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, eske niri uste dut barriña izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondo nengoan, eta izango basan maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentoa esan izan, gero bai, bastakit banera behiten zaranean ja hartzezu beste mugatera, eta presiatzen dozu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez dagoela, bon, nire kasuan bintzat ez neukan superargi, gure eta akorde hoi, ez gure maite gaz, eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akorde hoi azkain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotzeot, ondo edo saiatzen naz behintzat, besteak, ba, pizka, ba, piano gonintzen ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen 2 urte perkusioen eban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera ia.
0: Ezakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea jada nolabait zerbait ezoikoa, esango dugu. Zazpi urteko garazi horrek ere, zei bilbide egin du bere bizitzan, esateko jo begira ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut, eta hau izango da nire ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, osea, ez dut euki superargi inoiz, beti gustatu izan jat asko, eta familian ba importantzia asko mondo txagu, eta gurasoak egon dira beti atzetik, baina, osea, nizena izan horretako bat, esaten dagoena txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Osea, berez nik biologia ikasi behar neban, selektibe den neban, ikastolan oso gogor emon neutzan, notatarateko, ez dakizer, baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, teko zala 6 urte, eta ni bukatu neho. Naiz musika.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala, hola xedoa.

Eta orain beraz, ekarri beharko ditugu musikari guztiak, parte hartu duten guztiak eszenario gainera. Eta... Berriz ere gure eskerrik beroena zerrendatuz Urretxuko herriari, hain gau polita egiteagatik, eta beraz, eskerrik asko, eta honen bestez,

joan etorria dirauten urekin, bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroizaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz lekutuak.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 64. emankizunerako Nagore Etxabe musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nagore Etxaberen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren beti esaten duan bezala, azelera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nagore Etxabe, Zumaian jaio zen 1989, arte ederretan lizentzia du eta baita masterra ere, lanbidea dena den musika du. Talde hauetan jotakoa da, Antuxuna eta Patx, Mairu, Olioki, Bada, Giro, Erromeria, Kimuntxola Parta, Zingo Fisuras, Frank Black Field Band, Zukahar, eta talde hauetan tarteka ere jo izan du. Radio Rebelde, Trouble Woman, Andoni Oliokiegi, eta gero pasatu da beste talde hauetatik. Rafa Berrio, Josaba Belenuar, Urko Menaia, Makulu Ken, Esten Giro Erromeria, Gugas Erromeria, Lau Riders Banda, Klimak, Zaira, Perlak, Sara An PJ Kaguna, Bibietako Gaiteroak, eta guztira 10 disko kaleratu ditu. Richard Puru naiz, eta gaur teknikari lanetan Jon Tileria dugu. Kaixo Nagore, zen moduz abiltza?
2: Ba, batetik bestea, kaixo danoi.
1: Galderetan, bidali izkizuan galderetan ez dago, lehen astu zeite esatea, ez da galdera trampa bat, baina ze iritzi diozu zuk azken bolada honetan, ja luzea da, ez, bi urte edo, hor sortu den sol out rolli horren inguruan. Hau da, hor zerrenda izugarria bota dut, zu egondako taldeetan eta bar, horrek zer esan edu, bi galdera izango dira, horrek zer esan edu, hau da, ez duzula lortu kontzertu kopuru bat batekin eta egonkortasuna batekin eta inkontinentzia bat badaukazula, edo oraingo solaut giro honek erabate birrindu egiten duela beste talde erdi mailako, bigarren edo hirugarren mailako taldeen joera edo bizimodua birrindu egiten duela?
2: Bietatik duzerikusi amabost urte badia dauneko mundu hontan nabilela, eta sinitzen, ba, leno aste ginean bezala, tabernetan, gaztetxetan, afaian truke jotzen, eta pixkanaka ikusi nun, ba, bueno, gustatzen zitzaidala mundu hau, eta bertan jarraitzeko apustu egin dut, baino pandemia ostian etorri da aldaketa bortitz hau, eta jendeak ohiturak ere aldatu dira kontzertutara juteko, eta harrapatu nau erdibide horretan. Eta horren ondorio da, musikari autonomo naizelako, ez dakat talderik soldata bermatuko dianik, orduan ibiltzen naiz batzukin da bestiakin profesionalki, baino hemendik pixkat, handi pixkat, eta handi pixkat ba, soldatatxo bat osatzeko lanean. Eta ikusten dut, erdi maila edo erditik berako edo ezain ezagunak ez gean taldeok ze zailtasun ditugun gerozta handiguak kontzertuak lortzeko eta ikuslegua erakartzeko. Eta besteak berriz, ba, dena ina dute, ze sekulako makinaria sortu da horren inguruan, batzun alde borrokatzeko edo sistema mota baten alde borrokatzeko. Eta hortan ere, esango nuke, Durangok ere azoka galdu dula bere oinarrizko funtsa, edo erdibideko entzako funtsa.
1: Horra ninduan. Bai, Benizek idatzi zuen artikulu batean, bera figurante dela, figurante bezala sentitzen dela, hau da, lau izar daudela musika atalean, eta zean ere bai, idazle zea rolloan ere bai, hau da, lau izar musika atalean, eta beste guztiak figuranteak, beste guztiak erabat ia basterturik, ezta? Ilarak eta ilarak, horrek ez dio honik egiten, ezta?
2: Ez, bat ere, ze gero entzun beharra dezu, ba ez dakit, adibidez, bost musikari gehi teknikaria, ba ez dakit, dozen erdi bat inguruko lantaldia, 2000 euro eskatuta, garestia gehala, atea kontuak, 2006, zenbateko soldata ateatzen duen bakoitzak, garraio gastuak ere kenduta. Eta gero beste lau hauen alde ematen da dana. Diru laguntzak ere ematen zaizkie. Dago sistema bat ustela dana. Eta Axutekoen kaleratu berri duen antzerkian ere, pixkate aipatzen du hori, eta elkarrizketa bat ikusi nuen, da esaten du euskal kulturaren aldein nahi baldin badugu, errotik aldatu beharko genituzkela gauzak.
1: Industriak ez du balio orduan?
2: Bat ere. Balio du, sistema edo eredu amerikar bat hartzen baldin badezu, eta hori kopiatzen nahi gea, gizartian ere bai. Ez dakit, euskalduren auzolan hori, elkar laguntza hori, nun da on.
1: Eta zetakek egin duena, ze hori oso amerikarra da, ez da? Ikuskizuna musika kontzertua baino gehiago?
2: Bai, eta ez zait gaizki iruitzen, euskeraz ere gauza hoiek itia, ez daitezela beti izan hizkuntza arrotzetan, baina dana kultura guztia ez da dela aurrera eraman. Hori iteko aurretikan pasa behar da beste mila mailatatik, eta maila hoiek deusestatze baldin badia, ezin da segituan goian egon.
1: Desastrea beraz?
2: Desanteko desastrea, bai.

0: Antuzuna taldea dugor, Nagore Etxaberekin, eta Sastriak eman omen du. Lehen desastrea esan dut, aipatu dut. Sastrea, batez ere, pixkat gaztelanekin konparatuta, ez? Sastrea bakarrik gizonezko omen da.
1: Bai, bueno, nik ala ere, enun, enintzan sartu gizon edo emakumia zan, edo enun alde hortatik hartu kantua, baizik eta ustez gu baino gehiodian oiek pixkat antzarra perratzea bialtzen ditulako era garbi baten, ez? Nor da sastre hori esateko jantzi onak edo txarrak ditugun edo jantziak eran edo ez. Orduan, izan liteke sastre hori desastre xamarra.
0: Bueno, sastrea, jostuna, sastrea, desastrea alda ez dakielako genero asko daudela ikusteko?
1: Ba, sastrian arabera ez. Nik uste bere bezeruan gorputzari jaramonik itxen ezpadio, desastre bat izango dala. Baino pertsona hori jazten laguntza baldin badu, pertsona horrek nahi duen bezala, ba, lagungarri ere izan daitekela.
0: Baina zuk ikusten duzunean pertsona baten gorputza jakin dezakezu ze genero edo zer nolakoa den?
1: Gaur egungo gizartean nahiko argi daude bakoitzaren jazkerak. Behar bada talde batek du hori pixkat puskatzen, baina
0: Biluztuko balitz,
1: elitzake generoike ongo, nere ustez.
0: Ah, ez?
1: Ez.
0: Generoren kontrakoa zara?
1: Nik uste pixkat deuseztu beharko litzakela generua arauak dian enian. Eta sexuari lotuta eman dian arauak. Eta horrek ez du bizikidetza laguntzen, eta ez du pertsona onartzen, ez du berdintasun maila bat ematen. Esaten du, zuk pitilin bat dakazulako, gizona zea eta arau hauek bete barrituzu, eta zuk alua dezulako, beste hauek, eta jantziaren beharrezu hola. Orduan, arau hauek deusestatu ezkeo, bat denontzako berdinak izango liaken gauzak liake.
0: Atal, bueno, egin horretatik jota, feminismo batek dio transfobiaren kontrakoa da, oda, TERF mugimendu hori izugarri joan da aurrera, ezta?
1: Bai, ba, generoek hor dirauten seinale, ez? Pertsona onartu berrian, ba, dan bezala, ala ere, saiatze geha, molde batzutan sartzen, erabatea edo bestea, janskerakin ez janskerakin ideologiakin, eta badegu guendikan ohitura txar hori.
0: Ez dakit segitu duzun Bernedoko auzia?
1: Ez bereziki, eta iritzirik ere ez dakatelako informazio garbirik, ez alde batetik eta ez bestetik. Baina, bueno, biztakoa da, oendik izartian orokorrian, lan pixkatitia falta zaigula, pakian biziko baldin bagea.
0: Bilustasuna, ez? Bilustasunagatik piskate guraso batzuk eta feministas al parlamento izeneko batzuk izorrizkoa montatu dute, ez da?
1: Bai, bueno, arazotxo bat dute bilustasunakin. Arte derretako fakultatea juteko gomendatuko nieke, anatomiako klase batzutara, bueno, edo marrazketakoa, gehien bat, bilustasuna bestera batea ikusten hasteko. Eta ez dakit, etxian nola ibiltzen dian, edo nola dutxatzen dian, pertsona hoiek, baina bueno, ez dakit, bilustasuna hola jaiotze geha.
0: Nola zu Zumaiarra izan da, pare bat ondartza badituzu, eh?
1: Hai.
0: Baldago nudismoa egiteko tokirik edo?
1: Ofizialki mugaturik ez, baino batzuk badaude.
0: Kontzertuetan egon beharko lukeela emakume kopuru, gutxieneko emakume kopuru bat?
1: Galdera honek harrapatzen hau beti erdi-erdin, ze nik naturaltasun osoz bizitzan ditut talde mistuak, bai genero aldetik, bai nazionalitate aldetik, bai adin aldetik, ez den giro izan zan emakumez osatutako bakarra, baino nahi gabeko gauza bat izan zan, ez erabaki politiko edo ideia batzuk jarraiki hartutako osatutako talde bat. Eta hain naturalki bizi izan detenez nasketa hori, gaur egun ikustitutenean kupoiek eta jendiak gezurretan betetzen ditula dosierrak eta gezurretan osatzen ditula lantaldiak zenbaki baten truke, ba ez dakit zer dan hobia. Ba osatu baldin bada gizonez soilik, soilik edo emakumez edo transez edo berdintzait, ba behar bat zintzogoa da. Ongi konpontzia lanain beharazun pertsona hoiekin generoari begira aukeratzea baino.
0: Beraz, ez dira ondo eskontzen datuak eta gero kuota horrek izan beharko lukeen horrek, ez da?
1: Ez, ze... Kuota hori ondo iruitze zait, baldin eta emakumeak animatuko baldin badia. Ez, ba, animatzeko aurren, ez dakit, goxoki bat izango baldin bada. Ba, azkenean, gure esku dago animatzia ere. Emakume musikarion artean ez da baidatu izen deunean gai honen inguruan, berdin da, zenbaki hori, gero inor animatzez bada. Animatu ezkero, ez da hori beharko, ba, ja horre ongo gehalako. Orduan, zaila zait erantzutia. Hema

0: kontakizuna daukagu hor kantari, eta eskondu nintzanean kantu honen izenburu, eskondu nintzanean Emazurtz. Nagore, beti esperantza, esperantza, ez dakit esperantza askotan erabiltzen dugun, baina esperantza alda galtzen dugun azkena.
1: Enuke esango galtzen deun azkenengo gauza danik, irutze zaitelako jendiak aspaldi galdu dula. Esperantza, adibidez, 30 urtekin funtzionaio izateko nahia baldin badaka.
0: Gari kantu baten esan zuen kondenaturik gaudela esperantzara, ez da? Esperantzara kondenaturik.
1: Bueno, ez dakit kondena dan, edo bizitzan parte dan. Ez? Bizirik gaudela esperantza etorkizunari lotze baldin badiogu, bizitzan parte da, ez? Eta behar bat bai, ez dakit, kondena edo lotua gaude arnazgune hori nahi izatea. Hiltze ganean, ja, ez dago etorkizunik eta hor bukatu da. Orduan, bueno, kondena edo elkarbizitza esperantzarekin edo zerbait behar bat egongo da hor.
0: Beste lagun batek behin komentatu zidan, esperantza zulo beltz bat zela.
1: Izan liteke, ez? Inoiz iritsiko etzean elmuga bat baldin bada eta beti ari begira baldin bazaude eta urtia junda, urtia etorri eta iriste ez bada, ba bai, zulo beltz bat ere bilakatu daiteke, ez? Ari begira erre eta...
0: Ez dago heldulekurik esperantzan?
1: Piskat da... Bi horriko labana edo nola baite, esperantza lagundu zaitzake, baina zulora eraman ere bai.
0: Lehen kondenarekin gora eta bera, zer da kondena bat? Zer da zigorra?
1: Nere ustez, nahi ez dako gauza bat itea, nahi ez dako gauza bat itea derrigortuta eotia.
0: Eta zigor kodea, orduan, zer da?
1: Ba ez detuzte inork preso egon nahi dunik, edo da, zigor kodea da gizarte ontako arauetako, bueno, oza, gizarte ontako arauak dia zigor kodea. Eta gustatu edo ez, aldatu daitezke, ez, bueno, horre, baino arauak.
0: Zigorrak existitu beharko luke, edo derrigorrezkoa dugu gizarte honetan zigorra?
1: Itxuraz, bai, gizarte askotan. Ez dakit derrigorrezkoak dian, baina hor daude. Eta ez ditugu kentzeko, lanik hartzen.
0: Mikrofonentan, Leire Berasaluzek, bera kantaria eta abar, irakasle ere bai, punitibismoaren aurkako aldarri bat egin zuen, ez da? Hau da, beti gaudela zigor baten eske, ez da? Hau da, beharrezkoa alda batek bortxatu badu, bortxatzailea zigortzea, ala edo nola? Zertara darama punitibismoak?
1: Ba, gizarteko kodetan sartzea, ez? Arrastuan sartzea. Pertsona hori, ustez gaizki indako gauza bada, eta orduan gaizki indezunez, ba, zigorra dagokizu. Ondo inezkero, ba, behar bada propina, baina behar bada ez. Ola antolatuta gaude. Ez dut esanten ondo edo gaizki daune, baina propina, horrela gaude.
0: Propina pobrei ematen zaie, normalean, ez da, Ameriketan utzi behar duzu propina zea guztietan, ez, jatetxe guztietan, ez dakit nire inoiz ez nire egon,
1: eta... Nire ez, eta inbidirik ere ez, nahio beste lurralde batzuk ezagutu lehenago.
0: Eta zer da pobre izatea gorko denboran?
1: Intelektualki edo pertsona jantzi izatean alde hortatik edo ekonomikoki, ez? Bihar deldiak daude.
0: Bai.
1: Ekonomikoki da, no, dakigu, tanik uste gaur egun neko pobriak bageala intelektualki. Ez diogula gure buruari hausnartzeko denboraik ematen, ez diogula ikerketatxo ikiten grinak asetzeko, sofan botata gaude, eta norbaitek esaten digu zer irakurri, ikusi, edo entzun behar degun.
0: ez dakit izan zen golpes bajos, uste dut baiet, pobres de espíritu esaten zuten ez da?
1: Da, ipiskatala daude, dena saldua.
0: Esperantzarik ez dago hor?
1: Pentsatu nahiko nuke baietz, jende hasiko dala telefonoak harrika botatzen. Bueno, harrika ez, gehiagik utxatzen dutela, baina bueno, hola pixkate gordetzen edo interneta mozten edo zerbaitetan.
0: Eta etorkizuna eta esperantza gauza bera alda?
1: Ez, lotuak egon daitezke, baina ez dira gauza bea. Etorkizuna, etorriko da hori, eta esperantza da lortzea nahiko zenuken zerbait, arnasa eman diezazuken zerbait, baina itxutu ezkeo, behar bat zulora eramango zaituna.

0: etzula nahi, eta etzula nahi entzunuenen lehenbiziko aldiz, etorri zitzaidan, aiba, hau gure herriko azkuiterra naiz, ez, han kantatzen den gauza da. Zuri nondik datorkizu nagore?
1: Ba, egia esan, beira jardundet, eta lau iturri ezberdin baditut behintzat. Eta enaiz oroitzen zehazki, askoiti aipatzen duten edo ez, ba, nizume erra izanik ere baiara berdintxukoa da, eta nik ere zautzen itun etzula nahi, atian atzian. Eta gero bai askoitiko, nola aipatu duzu?
0: Azkarate.
1: Azkaraten, eta beste bertsoiek ere, bai, irakurri nitun, esartzi erabaki nu, baina bai, eta adibidez bada, kantuan.eus webgunean etzuela nahi hortxe dago, Juan Martin Elesburun Euskal Lizunkeriaren antologia liburuan ere aipatzen da, Javier Kaltzakorta Elortzan Dantzako Plaza Harretan ere bai, eta gero erabili ditut ba, Josean Artzeren Amodiozko Baratzetan biniloko bertso porno erotiko ikaragarri onoiek, eta beak nola errezitatze zitun ikaragarria irutu zitzaidan, eta baimeni gabe barkatu, baina hartuta erabili ditut herri musikan iten dan ohiturak jarraiki.
0: Porno aipatu duzu, baina bueno, porno baino pixkal lentxeago. Gaur egun zaila alda ligatzea. Edo ligatzeko tentu zibili behar alda. Uri izango litzateke galdera zehatzagoa.
1: Ez dut uste ligatzeko tentu zibili behar danik.
0: Ez da sartu algara arazo batean, ez da?
1: Ondo ligatze baldin mazu, ez?
0: Nola da.
1: Beste gauza bada, parekoa errespetua galtze baldin badiozu, edo ustezko gizon kodetan oain arte aski sentitutako eta ausnartu gabeko jarrerak errepikatuz gero, ba, parian da honak, txikito, lasaituai, esatia. Baino jator jokatu ezkeo, nik ustez da olaino garazoi ligatzeko.
0: Zer da jator jokatzea?
1: Parekoai errespetu pixka bat eskaintzia edo aitortzia edo ez dakit, nola esan, bueno, errespetuz jokatzia.
0: Eta nola hasi daiteke errespetuz jokatzen pertsona bat ligatu nahi duenean?
1: Ba ez dakit, kasuan kasu ez da berdin ligatzen egunero, eta pertsona parian dakazunan arabera ere ez berdina da. Baina bueno, ez dakit, xuxe nahi patuta gauzak bertxo porno erotiko hauetan bezala, ez, batek esaten du, bueno, zuk gonak altxa, nik praka jetxi eta moldatuko geha.
0: Baina hori ja pixkate
1: zuzenian, baino eta esan diezai okezu, bueno, ba, ez, nahi, bueno, ba, urrengo arte.
0: Baina hitz horiek horrela esan da, batuentzat izan daiteke hori oso gogorra, ez da?
1: Bai, eta beste batentzat ez. Eta bueno, ba, gogorra baldin bada, bueno, barkatu, eta beste erabatea aipatu, ezakit, hor ere hizkuntzaren jokua hor da, ez?
0: Kontratu bat sinatu beharko litzateke, ligatzeko? Jator ligatzeko?
1: Ez da kontratu kontua da, ez da bai da, eta baimen kontua, ez? Bi pertsonak itzaite baldin badute, ba, iritsi dia, ezakit, alako oreka batea eta ados daude eta aurrea. Baino azkenean lan kontratu bat ere hori da, ez? Baldintza batzu dituzu, gustura zaude, ez zaude, eta sinatzen duzu. Ligatzen, favorez, jarrai dezagun, pixkat lasaiago bizitzen.
0: Kontratuna aipatu nahi nuen, sadomaso harremanetan, ba, normalean badagoelako zerbait idatzia, edo mugak jarrita daude, ez da? Noraino iritsi nahi dudan, edo A esaten dudanean ja hortik aurrera ez, muga horretik ez da pasatu behar.
1: Ala beharko luke harreman guztitan, ez? Baina, eta bestela
0: sadomasoan hori ja erabat finkatuta dago.
1: Bai, nik uste zenbat eta bortitzago izan praktikak, edo zenbat eta badirudine indarkeria da hola, eta ez dakizer, ba, aurretikan jarrita dauden mugak, eta ez da zer pasatzen. Rugbiak berak ere badirudi kriston bortitza dela, eta gero ez da enbeste, ez? Arautua dago, badakite zertan nahi dian, judon ere, ez dia giltzakite ituzte, edo burrukan dabiltza, baino oso ondo dakite, arauan nun dauden elkarri minik ez emateko.
0: Rugbian iparaldeko rubian askok esaten dute hauek oso matxista dira eta oso batzuk ere erabiltzen dute beraien gorputza esateko ni zu baino gehiago naiz, ez dut esango bortxaketarik egon denik, eh?
1: Bueno, hori da nian dago, ez? Gorputzaren erabilpena gailentzeko, bestei gailentzeko. Errexena da, behar ba, ez?
0: Zergatik ematen dira horren beste bortxaketa?
1: Ba, arazuak daude eta autolanketa hori, ba, itxeke dake gizon askok. Eta ondorioz, gizartiak ere, ze gizon horiek gizarte hontan bizi eta ezidia, eta hazi, eta ez dia bakarrik bizi, emakume zinguratuak ere bai. Orduan, ba, danon lanketa da, baina nik uste guain bereziki gizonen txanda dela.
0: Zuk normaltza jotzen duzu gizon batek bortzatzen duenean gizon horri zistatzea edo potroa mostea edo kartzelara eramatea edo lehena jardun dugun punitibismo horren ingurutik zer nolako irteera eman beharko litzaioke bortzatzaileari?
1: Aldatzeko gogua dun edo ez? Ez baldin badu enuke errukirik izango eta zulora eta pederastekin berdin.
0: Zulora?
1: Zulora.
0: Errenterian horretan basegoen talde bat, larogeiko hamarkadan, makila komandoa.
1: Ez dut ezagutzen.
0: Izenak dena den makila komandoa.
1: Bai, ba behar ba herri zaintza pixkatzan, ez? Inguruan, alako onjo pozointxuta ustelak deusestatzeko modua. Ez dakit, zaila da. Azkenean, norgea beste bat deusestatzeko, edo egurtzeko, edo zigortzeko, baina elkarrekin bizi behar baldin badugu, eta lehen aipatutako baimen, baldintza, neurri, oiek, behin eta berriz urratzen ditun bat baldin badago, gainea, maila bortitz horretan, ba, ez dakit, behar ba erantzunak ere azkar eta bortitzagoa izan beharko luke.
0: Zu oholtza gainean, 11 aldiz egon zara, 11,
1: bai, bai.
0: 11 zenbakia. Entzun alduzu inoiz betik edo albotik, hau da, oholtza gainetik inoiz olako despropositoren bat, ez? Itz indarkeriazko hitzak, itz bortzatzaileak.
1: Ez bereziki neri, enaizelako emakume estereotipotan sartu den horietako bat izan.
0: Zer da hori?
1: Ba, aldizkaritako modeloiek, labur bilduz. Mez? Eta bateria joio izan dut gehien bat, eta orduan atzeko plano baten neon naiz holtzan ere, askotan ez, lehengo filan, orduan nigana iristia zailago izan da, lehengo filan zeuden, hoien gana iristia baino. Haiei, bai, esan dizkiete, ba, gehien bat fisikoari lotutako komentario matxista hoiek, ez? Baina...
0: Eta erantzuna, zein izan hori da? Edo zein eman diozue edo diozu olako?
1: Ba, ilasaituai, isilduai, eta gero urte hauetan ere ikusi da aldaketa bat ikusleguan artian ere bai, gazteguak dianak lasaiago datoz eta zarrago edo fatxa edo matxirulogo zian hoiek ba pixkat atzerago gelditzen nahi dia. La iruitze zait. Baino, bueno, agia esan dineko ondo pasa izan dut kontzertutan eta ez dut bereziki jasan alako ezer. Tartian ben bai, bauri, despistatua dabilen baten bat eta baina bueno, ondo inguratu egon naizen ez ere, ba segituan sartzen duen arrastuan. Eta horregia da, jo, ez dakit, kutxa hau zabaltzia. Bueno, kasik, desorosoago sentitu izan naizela emakume tarten, gizon tarten baino.
0: Eta hori, zabaltz argituko duzu?
1: Ba, emakume askok ere, hartze zituztelako jarrera bortitz horiek edo, ez? Etorri eta zuzenean, pues, ikutu edo esan edo ez dakize, edo pues, berdintxuak, gauza berdintxuak. Gizonekin imaginatu ezakezun gauza bea, baino emakumeekin. Orduan, ba?
0: Hori txokantea.
1: Kasik lagunagoak ditut gizonak emakume asko baino.
0: Hori txokantea da, ez da?
1: Bai, baino...
0: Horrek zer esan nahi du, emakumeetan ere batzuk badutela matxismo puntu hori?
1: Noski, bizigan gizartian bizita, normala da. Eta boteriakin lotzen dian moldiak dia, ez? Oiturak eta orduan, ba, boteri hartzeko imitatu izan dia botere ereduak eta oiturak. Orduan, baza, eontzan, aldatu da asko, eh? Baina bai, bai.
0: Emakume askok hau entzutean, agian asaldatuko dira, ez? Asko?
1: Bai, baina, bueno, behar ba ez dituzten ere bizipen berdinak.

0: Nola oskatuko dugu Mairu?
1: Guk Mairu. Mairu. Esaten dugu.
0: Mairu, bai. Animale heroina da kantuaren izenburua. Nagore Txabe gurekin. Beharrezkoak aldira edo ezinbestekoa alda heroinak izatea?
1: Igualdia pixkat esperantzan pertsonifikazio edo irudi bat, ez?
0: Berriro esperantzara gatoz?
1: Ez, baino, heroinak, ez? Bezakit, niretzako ipuinetako pertsonaiak dira, eta normailian heroinak, bezakit, erakargarria dira, mundua salbatze dute, ez? Hor daude.
0: Gizonezkoak edo emakumezkoak?
1: Biak. Biak. Ez dakit. Olimpoan danetizeon, ez? Jainko-jainkosa mito heroin danetizeon.
0: Baina horiek mito dira. Ez dira existitu.
1: Ez, baina laguntzen dute. Laguntzen diote ipuinek orokorrian gizakiari antolakuntza bat ematen, edo azaldu ezin ditun gauzak nola baita azaltzen, eta pixkate lasai bizitzen, ez? Halako zuloetan erori gabe.
0: Heroina, heroia, edo heroina jendeak txutatzen duena, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Edo erretzen duen, eta bak. Heroina eta fentaniloa aldira gaur egungo desastrea, desastrea aipatu dugu, desastrea egiten duten bi pozoietako horiek.
1: Bai, eta algoritmoak bestia. Ez dakitzen da nokerrago. Algoritmoak edo fentanilua.
0: Bai, zergatik.
1: Berdin lokartzen dutelako jendia, eta deusestatu. Ezertarako gai ez utzi, askatasun gabe, hausnartzeko gaitasuni gabe, moitzeko gaitasuni gabe.
0: Baina fentaniloak deseustatu egiten du fizikoki, mentalkire bai.
1: Eta
0: besteak, ez, algoritmoak.
1: Besteak ere desente, ez? Azkenean moituko zea arkesaten dizun lekura, edo azkenean ez da moituko. Ez dezu ikerketa ikingo, ez dezu xarmaik eukiko bizitzan, ez diozu sorpresari lekurik utziko.
0: Beraz, algoritmoa droga bat da?
1: Guztiz. Guztiz.
0: Legala.
1: Bai.
0: Alkola bezala.
1: Bai.
0: Eta bai. Beste pilula asko bezala.
1: Bai.
0: Pilula asko erabiltzen da, erabiltzen dira, ba, gizentza denean argaltzeko edo itxurak eta egiteko, lehen aipatu ditugu itxurak eta jantziak eta...
1: Bai, lotarako ere bai, eta esnatzeko ere bai. Ez diogu gure buruari kasu egiten, ez diogu gure burua entzuten, eta gero gabiltza txirigueltaka, aratonea, oso ondo jakin gabe zertan, kontraesanetan, kontrabidetan.
0: Autokomplazientea gara?
1: Ziaro. Bai, ez dugu pentsatzen, ez dugu erabakirik hartzen, ez dugu horren baitan poso, dakartzan alde eta honen, alde txar eta honen berri ez dugu hartzen, gain hartzen ez dekin nola esan ondo, eta orduan dana euforia dan honetan, guain in behar dalo, pastilla, guain esnatu behar dut, pastilla, ai, argaldu in behar dut, pastilla, ai, kriston festa bota behar dut, heroina, hola, bizigea.
0: Heroina festa botatzeko?
1: Deonetako, ze koktel dauden.
0: Punk garaian heroina erabiltzen zen, erabate, kokaina hartu berrean, heroina hartzen zuten, ez? Ez dakit zergatik. Igual kokaina lehenbizi eta gero jaisteko, lasaitzeko heroina.
1: Gora bera horietan. Beti, denborarik eman gabe gorputzari eta buruari. Korrika eta presaka.
0: Eta masturbazio mental hori horrek nora garamatza?
1: Ba, dana saltzea, ez? Norbaiten txontxongilo izatera.
0: Nik lehen pilulak eta barra aipatu ditugu, pandemia garaian pilulak desagertu ziren iaia, ez dakit zergatik?
1: Ez dakit. Enaiz ni oso pilula zalia izan eta...
0: Eta gero txertora jo genuen.
1: Bueno, zuten batzuk. Beste batzuk ez genuen jo.
0: Zergatik?
1: Ba, ez dakit, merezizun edo ez, nere ustez ez. Ola, korrika eta presaka dian gauzekin normalian enaiz bat ere fio. Modan jartzen dian gauzekin enaiz bat ere fio. Behar dut nire denbora iritzi bat iteko edo ikusteko ea benetan merezi duen edo...
0: Asistenta derrigortu gintuen, ez, hartzera.
1: Bai, ja. Bai, bai, gauza guztitara. Funtzionario 30 urtekin izatera ere, bai.
0: Bueno. Lehen heroinak beste gauza batera pasatuko era, lehen heroinak aipatu ditugu, liderrak beharrezkoak alditugu. Ikunitakoak ez, eh?
1: Ez, bai. Gizarte antolatutan, o multzo antolatutan bizigean enean, nik usten dut baietz beharrezkoa diala liderrak. Horrek ez du esan nahi, lider horrek bakarra izan behar dunik gai guztitarako. Adibidez, musika taldetan, normalian, naiz da talde bat izan, norbait da liderra. Ba, abestiak ekartza ditulako, edo letrak, edo musika, edo norbait da ardura gehien duna. Eta ez da, gaizki. Aurrera duak, baino...
0: Politikan ez da gertatzen hori.
1: Ez, hor beste arazotxo badao. Ez, liderroiek, bostakit uste dute lidertza dutela arlo guztin gainean, eta ez da hala. Danok izan gaitezke lider, baino dakigun hortan ez, jantziak gean hortan, edo lagundu ezakegun hortan, eta bestela, oso ondo dago ere, morroi izatia edo ikasteko gueukitzia, eta arek erakutsitakoa ikasten saiatzia. Orduan, lidergotza, bai beharrezko, baino behar bada banatuagoa.
0: Algoritmoa alda liderra.
1: Gaur egun bai. Ta kaso ite jau, baina, itxu-itxuan.
0: Eta demokrazian bizi garela esango dugu liderra ditugulako.
1: Ustez.
0: Zuk lehen aipatu dituzu, ba, modu desberdina daudela antolatzeko, ez da?
1: Bai.
0: Zuri zein demokrazia alda zuretzat modurik egokiena gizarte antolamendurako?
1: Ondo funtzionatuko balu behar bada, baina ikusten da ezetz. Ikusten da bere zuloak ditula.
0: Zer zulo ditu?
1: Ba, arazoak daudenean behintzat, konpontzeko irtenbide azkarrak ez ditu ematen. Herriari ez dakit kasu handirik itezaion azkenengo urtetan. Danon botuak ere ez dakit berdin balio dun.
0: Botoak balio aldu?
1: Ez dakit balio dun. Ze boto... Eza, baldin bada botorik handina, zerbait esan nahi du, ez? Jendia ez daula gustora.
0: Ameriketan astentziak irabaziko luke beti.
1: Eta horrek zesan nahi du, ba, jendia ez daula gustora, baina ez zaio kasu ikiten.

0: dala antolakuntza maila hori. Baina, bueno, ez dakit behar bada bakoitzan ohiturak ere aldatzea, ez? Ohitu gelako ere, dana emanda jasotzea eta gutxi itea. Azken urte hauetan ere.
1: Orduan, herrietan, Euskal Herriko herrietan, demokrazia zintzoago izan daiteke, herrietan egingo den demokrazia hori, ez da? Auto, auzolana, eta abar.
0: Bai, eta batez ere politikari soldatak kendu ezkero.
1: Eta independentzia beharko genuke? Edo herri bakoitzak izan beharko luke berez independientea?
0: Ustez badia, ez? Udalak administratiboki pixkat independentiak, ez? Bederen...
1: Botuen menpe daude?
0: Bai, bai, danak, bueno, sistema demokratikoen menpe, baina gero bere hortan, bakoitzak bere araudiak ere baditu. Eta independentzia, bai, nik uste honingo ligukela pixkat duin izateko ere, eta bi estatu haundi hauen menpe ez bizitzeko, eta behingoatikan behar bada erabakiak hartzen hasteko gure artean.
1: Bi estatu haundi esan duzu? Euskal Herria estatu txiki egingo balitz, estatu izango litzateke, ez?
0: Bai.
1: Haundi eta txikien arteko diferentzia zein da?
0: Ba, behar bada txikiak erresiago eta gehiago itzen dezakela herritarrekin haundiek baino.
2: Otea Lili,

0: Amaia Zubiri aukeratu du Nagorek, eta Amonaren Mengantza, hemen berriro zigorkodea daukagu, ala ze, Mengantza hori.
1: Bai, bueno, edo itxikito lasaitu ahi hori, pixkat, ez, esan ez, bueno, nire hemen nao, eta ez dakit zenbateko zure beharra deten, edo ez, moldatzen naiz.
0: Emakumeak ordio, Amonak ordio, txerriak lapurtuko dituela?
1: Bai, lapurtzen ditula, lasai ederrian, bai, bai, bai.
0: No. Lapurreta zilegia da? Noiz, non?
1: Nik uste lapurtzen bazaie, bai ez, Robin Hood adibidez, ez zait lapurra iruitzen, ez zulako berezat ez erre hartzen. Baizik eta lehendikan lapurtu zaienei, itzultzen zielako beria. Bestei kendu eta zuretzat hartze baezu, lapur bihurtzezea, baino zeruetzat ez erre hartze ez baezu.
0: Lapurren kontra naiz eta Robin Hood izan, ertzantza horri biliko da, atzetik, ez?
1: Bai, bueno, ez dakit behaiek ere ez dute duten lapurtzen.
0: Eta inorez du abereien atzetik?
1: Ez, behaiek bai dia arauen pertsonifikazio.
0: Oda, ertzantzak ertzantza bat izan beharko alluke?
1: Behar ba, makilen komanduak.
0: Eta zuloak ere bai?
1: Bat edo beste, behar bada. Ez.
0: Beharrezko alda ertzantza edo polizia orokorrean?
1: Gizarte antolamentu hontan, bai, elkar errespetatuko bagenu. Ba ez, baino errespetatze ez degunez, ba, zigorrak ditugu, eta hoiek bete arazteko pertsonaia hauek.

0: 8 taldea da hor daukaguna, Irrifarrak izeneko abestiarekin. Irrifarrez, irribarrez egiten aldute lan sexu langileek edo prostitutek?
1: Ez detuzte.
0: Badakit beste punta batera joan naizela, baina...
1: Ba, belasai, ez detuzte. Gai hau aztertu dutenek diote, ia euneko euna bortxaz ari dala lan hortan, beraz ez detuzte irribarrerik dutenik ez.
0: Legeztatzekoaren aldeko altzara?
1: Gaur egungo gizartia kontuan hartuta, ez. Esan bezala, ia gehiengoa ez talako autuz ari. Baino, beste gizarte mota baten biziko bagina, egia da, sexua tabu dala, ez? Gure gorputza beste edozein lanetarako baliatzen da saltzen dugu, eta berdin-berdin izorratzen, eta zeatikan ez erabili sexu antzako ere. Baino, hor ez da harreman horizontal bat edo, ez da baimenik, ez da bien arteko errespetu eta lehen hasieran aipatutako neurririk, ez? Orduan, hori ez da honenean, ezin da legeztatu. Hori gizarte hortan biziko bagina, ba, behar bada bai, ez? Baina momentuan ez.
0: Orduan kontrako zara?
1: Gaur egun bai. Baize gaina, euneko handi bat gizonezkoa da, ez? Usten duna, diru eukitzeagatikan dena erosi dezakela.
0: Gizonezko asko ere sexu langile dira?
1: Ez zenbat, euneko zenbat. Ritxi, euneko zenbat.
0: Ez dakit.
1: Karo, baizango ja 0,0 ez dakitzen bat.
0: Zeri ingo zenioke irribarre?
1: Zer ingo nioken irribarre? Ba, momentu ontan danari egiten diot, bueno, gauza askori, gehiengotan zinikoki bada ere, edo ironiaz bada ere, baina nik uste irribarriak ere bideratzen dula jatortasun batea edo harreman pixkat ez dakit erosoago eta lasaiago batzutara, ez? Irribarre zintxo batek, ez zurikeriz betetako batek.
0: Irribarre zintxo batekin musu handi bat eman nahi dizut eta ondo segi.
1: Mi esker aukeragatik eta norbait falta bazaizue, badakizue deituta itzengo du.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, IDM musikaren lan berriak entzungo ditugu. IDM edo Intelligence Dance Music bezalakoa ezagutzen dena. Eta bueno, net label hoiek modan jarri ziren urte haietan, ba, IDM-a indarrasko hartu zuen, baina gaur egun ere bai, IDM-a indartxu dabil, berrikuntza interesgarriak ekartzen dizkigu, eta gaurko honetan, ordu bete osoz, egongo gara musika guzti honetaz disfrutatzen, nahiko ambientala, ekliptikoa, experimentala, doinu efektu sonoro guzti hoiekin izango ditugu, dab ikutsuak, reggaea, dancehall ere bai, instrumentala izango dugu, bueno, gutxi gora bera ikutsu hoiek izango ditugu ordu bete oso honetan, eta nahiko interesgarriak izango direla ziurtatzen dizuegu.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Guzti hau, material guzti hau, bertan aurki dezakezue ere bai. Astelehenero, gauerdiko amabietatikan aurrera, Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue eta baita ere, streamingaren bitartez, webgunetik, munduko edozein txokotik.

Eta honelako doinu eta, bueno, erritmo bitxiak egiteko nola ez, elektron makinekin egiten den musika dugu, nahiko berezia, sekuentzia hori oso berezi bat daukalako, eta bueno, elektron makina hauek erreztu egiten dute honelako emaitzak lortzeko, baina noski, beti dago trukoren bat, ezta? Ordenagailuz, ia dena egin daiteke, edozein erokeri egin daiteke, beraz, ordenagailuz ere bai egiten den musika duzue, eta nola ez, instrumentuak ere bai nahastu egiten dira multipistetan, eta bueno, azken finean, hor sortzen den nahasketa eta fusio interesgarri hori IDM modura entzun dezakegu gaurko honetan.

Boko derrak ere bai nagusi izango dira gaurkonetan, baina ez tipikoak diren boko derroiek ahotsak manipulatzeko, baizik eta musika bokodizatzeko eta prozesatzeko, robotizatzeko. Ez azken finean robot ikutsuko efektu hori ematen dute. Eta bueno, badira pedalak, marka ezberdinetakoak, beti egiten dutenak onelako efektu hori, baita ere flanger robotizatuak sortu daitezke, eta nola ez, sintetizagailu oso famatu bat dago, boko derra dena, eta horren poderioz, edozein audio itxurri, bokodizatu egin dezake edo robotizatu egin dezake. Eta bueno, onelako musika entzungo dugu gaurko honetan ere bai. Soinu baiara izugarria daukagu gaurko honetan, beraz efektu nahiko bitxiak izango ditugu momentu oro. Eta bueno, tracklista nahiko bitxia ere bai, gaurko honetan tracklist interesgarria daukagu. Eta, bueno, hemen entzuten ari garena, Gutless, Untreated Zirfall, edo O-Fall, entzuteko abesti hau, hemen eskaintzen gaitu, eta, bueno, gero jarraian, Loop LF, Hallways Envy, Marts Man Remix, entzuten ari gara ere bai. Eta, bueno, ja tracklistarekin amaitzeko, Lena, Amstrand DJ, Centena and DJ Squins, Linen Hood, CV 3&3, J Tripwire, Dialogue, Straightegi, Aural Float, Model Bosteun, Juan Atkins egiten duen proiektua duzue, Tosca, entzungo dugu ere bai, Blue Foundation, The Beyond, gero ere bai Mr. Projectile, eta hemen King Midas ere bai entzungo dugu, Substractive abestia eskaintzen gaitu, eta amaitzeko Adam Fingold. Eta bueno, onelako berrikuntzak izango ditugu gaurkonetan. Abesti batzuk ja remixatuak, remix berriak atera dira, klasikoetatikan ateratako remixak, eta bueno, 2026 garren urte hortan Tosca hementxe daukagu, remixekin eta guzti. Eta Model 500, M69 Starlight abestia eskaintzen gaitu, Echo Space Unrealized mix batekin. Eta bueno, hemen beti berrikuntzak ateratzen dira remix modura.

Beraz, gaurko honetan, samplerrak, sintetizagailuak, bokoderrak eta, bueno, prozesagailu guzti hoiek nagusi izango dira gaurko honetan. Bueno, bakizue, pedalak eta horrelako modulo efektuak ere bai erabiltzen direla. Eta pluginak, baita ere, noski, ordenagailuz sortzen diren efektu hoiek ere bai, ba, Ableton Live edo Logic edo Cubase-ekin egiten diren efektu hoiek, ba, baita ere nagusi izango dira gaurko honetan. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Gabon entzuleok, hemen gaude berriro bigarren saio honetan Enbata Loradeko kideak. Gaurkoan Ales, Mikel eta ni neu, Xabi.
2: Opa, Gabon.
3: Da bueno, hasiko dugu saio hau, atara berri dugun singlearekin, gure bigarren singlea, Harry Style.

0: Bueno, Harry Style, esan dugu moduan, enbat alorade gara, eta, bueno, Harry Style, bigarren, gure bigarren singela, gure lehenengo diskako bigarren singela, diska grabatu dugu pasadan urteko Gabonetan, oraindik ez dago atara, baina, bueno, intentzia dekogu 2025ean ataratzea. Gaurko saioan pentsatu dugu musika zuzenean aurkestea, guri gustatzen zaizkigun kontzertuak, edo abestiak, zuneko sesioak, gaur egun ere asko egiten direla, eta zergaitik?
1: Bueno, batez begu, hori, musika entzuten duguna, gustatzen jakulako zuzeneko musika entzutea, ez, garrantzi berez ematen zegoen zuzeneko musikari, bai kontzertuetan izan edo, ez, edo ordenagailuan edo mobilan musika entzuten gauzenean, eta gero geuk ere bai talde moduan uste dugulako gure, ez, taldearen zati handi bat direla zuzeneko kontzertuak eta zuzenean kontzertuak emote, orduan horregatik garrantzi berez ematen diogu zuzenekoei. Bai.
0: Eta egia da ere zuzenekoetan, beti agertzen direla, ba, disketan ez dauden, ez da, momentu bereziak edo
2: improvisazioak
0: edo horrelako momentuak, azkenean zuzeneko bakoitza desbereina da, eta bueno, ba, guretzat oso interesgarria eta garrantzitsua da zuzenekoa.
1: Bueno, eta hasiko dugu saioa, bueno, hasi dugu ja gure abesti batekin aurreko moduan, baina hasiko gara aurkezten beste taldeen abestiak orain, eta hasiko gara saioa aurrekoa amaitu genuen talde berdinarekin. Amuma ekarri zuegu, Amuma Bilboko taldea, aurrekoan aipatu genuen zuzeneko abesti bat, eta gaur ere beste zuzeneko abesti bat ekarri dugu, Bailas.

0: Bueno, entzun duguna bestia da Sticky Sessions koa, grabatu zan La Terminalen, eta grabaketa, nahasketa eta masterra Urtsi Izak egin dago. Bueno, guazen talde euskaldun gehiagorekin, oraingoan ere rapetik datozen musikariak, Ziakus eta Durum Solo Carne.
1: Bai, entzuko dozuena da duela bi urte Azpeitiko jaietan emondako zuzenekoaren abesti bat, hori guretzako aipatu gendu moduan, pues, gure hasiera rap kon banda estilotik dator, orduan ba hasiratik izan da guretzako ba, referentzia bat Ziakus eta Durum Solo Carne bateratze hau, eta bereziki kontzertu hau, eta horregatik, bueno, entzuko dozuena da Mensana.

0: Bueno, entzun duguna da Siakus eta Durum Solo Carneren Mensana, esan bezala Azpeitiko jaietan emandako kontzertua. Eta bueno, aipatzea ezagutzeko pixka bat Siakus, Gasteizeko raperoa da bera, bere ibilbidean zuen bakarlari moduan, rapero moduan, baina duela bi urte, ba, egin zuen ba, Euskal Herritik bira bat Durum Solo Carnerekin batera, ba, bere diskoko abestiak bandarekin zuzenen aurkeztu. Azkenan hori ba, Siakusek bere zuzenekoetan ba zeukan indarra ez, baina nik uste banda eukitze horrek eman zilari zuzeneko ikutu berezi bat, eta hemen ikusten da ez, ba, horren adibidonekin, bateria, bajo, gitarra eta pianorekin, lortzen dituztela hori kriston baseak, ez, loop oso edo garbia. Bloke... Zerat batzuk errepikatuz, baina kriston soinuarekin, supergarbi eta indarraskorekin.
1: Osa, pixka hip-hoparekin egiten dan moduan, ez da, basea atzetik egotea, pinpan, pinpan, eta gainetik rapeatu, baina oso, oso landuta, baseak. Uh-huh. Bueno, bagoaz, estatu batutara, orengoan Mac Miller, ezaguna mundu osoan.
2: Referente.
1: Bai, rapero, bueno, gazteaz, bueno, gazte hil zan, pena bat, baina bueno, ba oso ez bakarrik rapero ona, baizik eta nik uste musikari ona, oso sentsibilitate asko zeukan musikarekiko. Eta bueno, ba, orain entzungo duguna da Tiny Desk sesioan egin zuen abesti bat 2009 edo 2009 ez dakiz la dan. Vale, aipatzeko berezia kasu honetan, claro, Mac Millerrek ez zuen bakarrik, osea, azkenean bere karreran bilatu zituen bide desberdinak, hori da, soinu desberdinak, produkzio aldetik eta, bueno, komposizio aldetik, eta hemen ikusi dezakegu abesti honetan zelan moldatu zuten, eta gainera komentatzen du, ezta, grabatu baino 20 minutu lehenago prestatu zutela kuarteto de cuerdas batekin, eta beraz entzun daiteke sarreran, abestien sarreran zelan dausen jotzen kuarteto de cuerdasa, eta gero ba sartzen da gainontzekoa. Ba, guazen Mac Millerrekin.

0: Musikazo.
1: Bai, zelako errestasuna, ez?
0: Bai.
1: Tristura baten gatik abesteko eta...
0: Bai, bai, azkenean bere abesti asko daukate hori punto melankoliko hori, ez da? Oso, oso polita.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Euskal musikaren txanda da Dupla Piso eta Pantxata Peiok elgarrekin izeneko kantua aurkeztu digute belaunaldi ezberdinen arteko lotura musikala eginez.

Zuloak esan izeneko abestia aurkeztu digu aste honetan Xabirekin batera egindako elkarlana eta Eneak bere lehen abestia aurkeztu digu Ehuneko bat izeneko kanta.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Hortxo, hormonoren nire hiru abesti gustagoenak. Game Lingo Overnau, lehenengoa. Bigarrena Gunk, edo Gunk. Eta azkenekoa Good Lies, esango nuke dela azkeneko hau ba, beraien famatuena. Aurreko urtean BBK-an ikusi nintzen zuzenean, eta egia esan oso oso ondo pasanun, Kriston seta montatu zuten, pertsona hauek ez dira duo bat da, bide batez, bidira. Ez dira soilik DJ-ak, baizik eta produktoreak ere, beraien abeste guztiak egite dituzte, eta bueno, zuzeneko seta ere, ba, Frederiken bezala oso berezia da, ba, Kriston jostailu pila eramaten dituztelako beraiekin. Denboraz larri nabilenez, azkeneko bi produktore eta artisten hiru abesti jarri ordez, bakoitzaren bi jarriko dizkizuet, hauek aurkeztu eta ja saio hau amaitutzat emango dut. Lehenengoa Muramasa deitzen da, Britaniarra, berriz ere, ezakizte pasatzen da Ingalaterrakin, baina bertatik Kriston musika pila datorkigu, eta horrela izaten jarraitu da dira noski. Muramasaren musika oso kuriosoa egiten zait, duela ez asko deskubritu nuen, egia da zezkidala besti guztiak asko gustatzen, baina badaude batzuk oso bereziak egin zaizkidanak azkeneko urtean zehar. Eta azkenean saioa maitzeko entzungo dezuen taldea, hobeto esan da, AV, produktore taldea da, Danimarkatik datorrena. Ez dira oso oso famatua, baina nik uste denborarekin izen handiago eta pozologo bat lortuko dutela, eta hau askotan esan dut, ziurrenik hemen inguruan BBK-an laister ikusiko ditugu. Hortaz ziur nago, beraz. Hortxe dazkazue bi artista hauek, espero gustatzea, eta urren arte.

Lai, lai, lai, lai, lai, lai.

Obrigada.